0: Tout ça c'est le destin.
1: Chef.
0: Après ça on devient des chefs.
1: Ouais, Banks.
0: Chef.
2: يا وليه خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
3: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا